zimame nolice i milioni maschi i ubićam da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok.